0: Ke upe ze uti asepa.
1: Ajika
0: kine beti mi achira wazi.
1: Ajiji yo, ajiji.
0: Me wale ya igwe ni ishono. Me te kakra mumu. Igwe fuwa, wale ya mwa mumu, tira wa mkasa u. Nebe ya mediko consent. Yote wa anu wa moka. Shila se osu uti asepa.

0: ho na ubaurawa phone na ekuta na enye no wo sand the amount enokwa na nchezo nso a deep freezer hey TVs ninyi na abode e wo Franco Trading Enterprise e juma kwa daumenti ena erano pay yesemu so pani owura kofi adodo mfe watan semu kroje de asmayen ai de baba sommo edi ameje so ya mansanyi na chiame kwajopen emre kwa pemene
1: adje panyi ne kofi mensa kine papa na papa ni wedi mkai
0: yana yesi kwensa baba sommo ye kono no

Ti yetwa so we no unse medikia bo amanye ese enebra adia chia no pei we kwa we iba we raha we fase gidi ni adia. Ya ma stress ba ahuntitu ma no bua wasu tumi prepare kwa dani breakfast no and sample ena wwa kwa juma Twisco ehonom ema ho na sese no we no eye Twisco all in one ya cocoa milk ena sugar ne nyina bi ewom eti de wo hian so benya session no baako sa wo so wo ya eye creamy eye delicious esan so ye chocolate taste pa na wo benya ya odo ewom ti we no omo de odo ena ye eti ya nopa ene ya ho han ene adwuma die die eye Twisco all in one ene wose oma wani ekom ene fort weni nyina no eye nuane no bia ewom a eboa yie esiesie ma eye ni padua na hoden ye dibi agum eye Twisco all in one na the best part ne se de wo hiano so di nsuo agum na wonu manua no na wawie bibia wo mu bi eya no ama wonsa aka